0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nema nikakvog dogovora o ustupanju Jadrana Hrvatskoj, kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opštine Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Navodi i poslanika DNP-a Milana Kneževića, koje je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj nisu tačni, kazali su u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala Radio Televizije Crne Gore, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i dugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se terminal ne proširi, većeg komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočava.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Nema nikakvog dogovora o ustupanju Jadrana Hrvatskoj, kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opštine Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Navodi i poslanika DNP-a Milana Kneževića, koje je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj, nisu tačni, kazali su u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala Radio Televizije Crne Gore, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i dugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se terminal ne proširi, većeg komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočavao u prethodnom periodu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nema nikakvog dogovora o ustupanju Jadrana Hrvatskoj, kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opštine Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja, navodi i poslanika DMP-a Milana Kneževića, koje je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj nisu tačni, kazali su u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala Radio Televizije Crne Gore, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i dugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se terminal ne proširi, većeg komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočavao u prethodnom periodu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: De informație, El Radio. Tačno u minut.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudima i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni.
0: Sport.
1: Sutjeska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudima i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni.
0: Sport.
1: Sutjeska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21 sat.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudima i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni.
0: Sport.
1: Sutjeska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
4: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudima i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni.
0: Sport.
1: Sutjeska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije je osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaj u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije.
0: Sport.
1: Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaje u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije.
0: Sport.
1: Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat biće na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaj u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi. Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.

0: informacije El Radija.
1: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaj u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: kad ti je potreban odmor. L Radio 974. Prve i prave informacije. L Radio. Tačno minut.
1: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaje u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije.
0: Sport.
1: Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.